0: سمجھنا ہے, باقی بھگوان نے یہ ان بلڈ ہمارے لیے جی ہے. بالکل صحیح کہا, ہم دوسروں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, ہم کبھی خود کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اور وہی آپ نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ اگر آپ خود کو جان لیتے ہیں بس وہی ایک آتما کا پاٹھ ہے, وہی جو ہے پورا پرفیکٹ ہے آپ خود میں. بہت صحیح بات بولی. گیتا کے گیان کی ہم بات کر رہے ہیں اور ادھیائے دو ہے, نام ہے گیان یوگ, اور اس میں ہم چرچا کر رہے ہیں کہ ہم ایک آتما ہے کے بارے میں. جیوتی جی نے بہت خوبصورتی سے بتایا, اور اب ہم پریا جی کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس ادھیائے میں آگے کیا ہے. پریا جی بتائیے.
1: آگے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ارجن کو وہ بار بار یاد دلا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں پرماتما کہ تمہیں یدھ کرنا ہی ہے, جس کے لیے وہ کہتے ہیں ہتو وا پراپسیسی سورگم جتوا وا بھوکشے سے مہیم تسماد اتشٹھ کونتے یدھائے کرت نشچیا. ارتھات پارتھ ارتھات جو ان کا اسٹوڈنٹ ارتھات ارجن کو انہوں نے کہا کہ تم چاہے مر کر کے سورگ پہنچو یا پھر جیوت رہ کر یدھ کر کے اس پوری سرشٹی پر جیت پراپت کر سکھ کو بھوگو, تو اسی لیے تمہارا بیسٹ یہی ہے کہ تم یدھ کرو. تو کیونکہ سمپل کچھ کیے بنا جانا اور کچھ کر کے جانا اس میں بہت فرق ہوتا ہے, تو یہاں ان کو وہ بار بار یاد دلاتے ہیں کہ آپ کو یدھ کرنا ہے. اور یدھ کرنے میں ہم کانشیس یہ نہیں ہوئے کہ کون جیتے گا یا ہارے گا, ہمیں کانشیس ہونا ہے کہ ہماری فائٹ اچھے سے ہو. تو پھر بات یہاں آتی ہے, اسپرچویلٹی یہ کہتی ہے کہ کیا ہمیں فزیکل فائٹ کے لیے پرماتما پریر رہا ہے, ہمیں وہ گائیڈ لائنز دے رہا ہے کہ شوڈ وی گیٹ دا ویپنز, کی ہمیں ہتھیار اٹھانے ہیں. پر یہاں پر پرماتما ہمیں ہمارے گنوں کے ہتھیاروں کی بات کرتا ہے کہ جہاں میرا مینٹل فائٹ ہے, جہاں دوند ہے, جہاں میں کنفیوز ہوں, جہاں ڈیلیما سٹارٹ ہوتے ہیں, وہاں میں اپنے فوکس کروں انٹرنل شکتیوں پر, جیسا کہ جیوتی جی نے بتایا کہ یہ سب چیزیں میرے پاس مجھے پرماتما سے آپ نے کہا ان بلٹ ہے, گاڈ گفٹ ہے. تو اس پر اگر میں فوکس کرتا ہوں تو میری یہ فائٹ میرے لیے بہت ایزی ہو جاتی ہے. اور فائٹ مجھے کرنی ہی ہے, بنا فائٹ کیے میں آگے بڑھ نہیں سکتا. اسی یوگ کو جو آپ نے کہا گیان یوگ ادھیائے کا نام ہے, تو یہاں پر پرماتما ہم کو سمپورن گیان کا پریبھاشا ڈیفینیشن وہ یہ کہتے ہیں کہ آتما کا گیان ہی سمپورن گیان ہے. مینس اگر میں اپنے آپ کو نہیں جانتا, اپنے استتو کو نہیں جانتا, تو میں اگر پوری دنیا کا پورا گیان بھی ارجت کر لیتا ہوں تو بھی میں انکمپلیٹ ہوں. اور دیٹس وائی دیکھا یہ گیا ہے کہ جب ہم ہائر لیول پر کسی بلندی پر کسی کو دیکھتے ہیں تو اینڈ آف دا ڈے وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ رہ گیا ہے. اور وہ کیا رہ گیا ہے کہ خود کو جانا اور خود کے بعد خدا کو پانا. یہ چیز جو ہماری زندگی میں رہ جاتی ہے اسی کے لیے ہمارے کو پرماتما یا کرشن روپ میں ہمارے کو بتا رہے ہیں. اس کے بعد وہ ہمارے کو یاد دلاتے ہیں کہ ہمارا جو من بدھی سنسکار, جیسے کہ جیوتی جی نے کہا, تو من جو ہے وہ کئی طرح کے تھاٹس کو کریٹ کرنے کی ایک فیکٹری ہے. بس اس فیکٹری میں پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے پروڈکٹس کو پروڈیوس تو کر رہا ہے, یعنی تھاٹس کریٹ کر رہا ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ کون سا مال آر کا مال ہے, مینس ریجیکٹڈ ہے. تو جس میں بدھی ہم کو ہیلپ کرتی ہے کہ کیا ریجیکٹڈ ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے. جیسے من نیگیٹو تھاٹس, پازیٹو تھاٹس, نیسیسری, ویسٹ, ٹاکسک, ایلیویٹڈ, رائٹ تھاٹس, بہت طرح کے تھاٹس کرتا ہے. اور ہمارے کو بدھی گائیڈ کرتی ہے کہ ایلیویٹڈ مینس ایسے تھاٹس جس میں ہم صرف دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جبکہ اسی کے بالکل الٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاکسک تھاٹس, یعنی جہاں ہم صرف اپنے لیے یا دوسروں کے لیے نقصان کی باتیں سوچتے ہیں, مرنے مارنے کی باتیں کرتے ہیں, جیسے کہ سوسائڈ کرنا, یعنی وہ ویکتی کتنا ہی ٹاکسک تھاٹس میں بھرا ہوا ہوگا تو اسی لیے اسے ٹاکسک تھاٹس کہتے ہیں. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو لاسٹ آتا ہے سنسکار. سنسکار ایک ریکارڈنگ باکس ہے, جیسے کہ پلینز میں بھی ایک باکس ہوتا ہے جس میں ریکارڈ کیا جاتا ہے سب کچھ, اسی پرکار سے آتما میں اپنے آپ ایک ریکارڈنگ باکس ہے. اور یہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اوپر دھرمراج اور چترگپت بیٹھے ہیں سب کا حساب کرنے پر, نہیں, یہ انٹرنلی ہی ہم سولز کے ساتھ ہی فیڈ ہے, بلٹ ہے, کہ جو ہمارا بدھی ہے अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है और

چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں چین سے کہاں سوتا ہوں۔ ریڈیو مانو رچنا 107.8 ایف ایم پر کسان بھائیوں، آ چکا ہے آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم ان داتا، اور آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں سیتا پھل کے بارے میں۔ دیکھیے کسان بھائیوں، سیتا پھل جسے عام بول چال کی بھاشا میں شریفہ بھی کہا جاتا ہے، آج آپ لوگوں کے لیے منافع کا شاندار وکلپ بنتا جا رہا ہے۔ یہ پھل سوادشٹ، میٹھا اور پوشٹک گنوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس میں وٹامن، منرلز، فائبر اور پراکرتک شرکرا پرچور ماترا میں پائی جاتی ہے، جس کے کارن اس کی بازار میں لگاتار مانگ بنی رہتی ہے۔ کسان بھائیو، سیتا پھل کا اپیوگ کیول پھل کے روپ میں ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس سے شربت بنتا ہے، مٹھائیاں بنتی ہیں، آئس کریم بھی بنتی ہیں، اور وائن بنانے میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی ویوسائک کھیتی تیزی سے لوک پریہ ہوتی جا رہی ہے۔ دیش میں کسانوں کی آئے بڑھانے کے لیے سرکار بھی باغوانی فصلوں کو بڑھاوا دے رہی ہے، اور کئی راجیوں میں باغوانی مشن کے تحت کسانوں کو سبسڈی بھی اپلبدھ کرائی جاتی ہے۔ کم لاگت اور بہتر منافع کے کارن سیتا پھل کی کھیتی چھوٹے اور مدھیم کسانوں کے لیے بھی لابھدائک ثابت ہو سکتی ہے۔ تو کسان بھائیو، سیتا پھل کے بارے میں آج آپ سے بہت ساری باتیں کرنے والا ہوں، لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام سلام۔